0: satrda.
1: Kapital bilan mehnatning farqi nimada? Birovga pul qarz bersangiz, bu kapital. Uni qaytarib olish esa mehnat.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.